0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zoki ndi mubembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzana iloko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipaya zoki ndi. Fuka matu pambola.

Ata mitungise na diposo Ata liwae na zinzoto Ata somo zima loba Eko tele maliboso na kombo na Yesu te Ata satana na mapinga na inyoso ba ye Kwa kuzunga zima Poyes bakanga nguya na ilifelo Soko tele mikati na kombo na Yesu Ata ngomba ya mikakatano tele mi Okoleka Soko mwani lukula mwaya kolekeza te Ntima kaka Ukokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe Leki moto Fungola ikuki ya kimya Pifanda na kiti ya ilikia Okolonga Hallelujah

kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingono yo.